0: saranti meti man chupulu ko chungana madlesu aku aku aku chawada to aku to chawada to he ele jo ufambi na ye ye na ando zo karata zo na ya bo mas azo za imukwano imamukwano kwana eh e proceso na zwa ndise zwihesa kula mitin po zwa zwa hina zwa eko po zwa zwa porque se azo kutra mukwana madagalo kuchivuma ba eh chifana wena chifana wena chifana aso sasamente oza zwa vumela madato mas
1: na tinga kulumbe ke mhaka
0: kulumbe
1: valwe ku akutimela
0: eh mas azo la ku mamani vakona la mamani estere uma konza Elena Gabriele papaya lindo mathi krimudu khumai vatangela vazanda lola ungena ento etaza a khukhu khwatse porinzo la kutaka sanzitima kasenge sela usunguka tikhwatse la kitakula zibongira asina usunguka tigoyini mase maona la mina zokapa hayi kuzoma kukota kuzofumeleka ku awonelela mas akuyambanya jisambe lesoku ndi wamvizinyo ngana yena okumbe kukombe vamani vato fambela kuzana umona woku eze mukumbu teke ufamba nayo lusiku ahimova ndirepe zvima hekalangele utwa kuyivi
1: oh
0: todo kuna hemova uhelekata inikonzo chipita ndedake ndawazo edake a kinyi chimetro kilometro akonzalume wababu wasanonzela katamela ai fambe utamutsiko kwa azoko helekete kuzwasanzwano ata anga chikeli chipita uma hesa kuyini ke wawo toko yavala hebungula hayana anto vitana loto kona la kusano we babo vamamane wa kombela babo ku asayi uga amata sitiba leto melela wana la hambi loko yena zwitiba mamandu wa pluka ku e yena ku akhala vawula pansi mese zwo e zimese e mese ke zwizwe zwo kana heka lezo ama dzana ava ma porque loko muhelekete ku vanyanya zwezwo zwo ku loko muhelekete vazwila vasatwa wena heka dzanwana wa wena ezo mukata mwana wa mina no uyipisive kunya dabina no uyipisive mas esatwa mina ah akunzi kungena zima kwenza vachitale ndzikomba ungena ehe ndizayizona mas akunzi muhelekata zima hekalange leyo episive vanyingi vana va sistira maparto
1: mas loko yo ku va heleka ntirho lowo wena u ya nyimala kusuhani kutani u swi vona leswi va mahisa ku swivona leswo
0: nada nada
1: vongile Ernest
0: mas tanto ku xipitala va sistira ku maparto van'wana vavanuni kambe bongile madaa kanima
1: mchacha

0: Adert mabesa lo yanga ipangala takach katlich na ula ula hich bots ina kutsambazwa ka hich bots lcha cha makamba kambe ina kutsambazwa ka uswizili lebya ndava kuvya hi tlhamusela ka chinyawaka lechi chi kumeka ku chikarata siku gin'wana ni gin'wana tikweni ka Mozambique Trezora.
1: Radio Mozambique Inyambane.
0: Zalezi ramba ora si rumone uchenji gangoma ya viki lukusita ku 3 ni 30 itangena ka shkole no shtokamos.
2: Uchenji gangoma ya viki.

0: novidades.
1: Ita valam kanto kuvi hamukela mwingi setu gumesta mungu tena katika tle cha lo.
2: Hello.
1: Ibrana man.
2: Bwana Narlin.
1: Hoya hoya kuma yuko Ireland.
2: Na wale singula nina vilankulu.
1: Lina vilankulu. Wewe kuma yuko ile
2: zwe. Ako ako nshinga wona.
1: Mashaka ya mino mama. So
2: so.
1: Lea kama ni simu lela lina.
2: Ya ka wona ni nkova ni tabura dimsambi.
1: Mhm. Bas, mishi ndana upangala pa mtere ya dimsambi.
2: Ikani mamu.
1: Ciao ciao. Etsamela ke munzwanza mangiseti valile a longolo kwa hina wasuganya muhla wa xikole no xitokamsh. Hitave hi Charles mlelangilo yakho.

5 horas ni 35 minutos, nsonga na hekomeli ilongo loko wa uchinjika ngoma ya viki. Zelezi hitaku hicha ya uchinjili giga matuwa soitu vashko mineti nyabao. Vashko mineti nyabao loya angawe ala kanyi watolu hikunye kwa medalia. Na hinzena ya tikuga Msambiki, hero Msambikano. Kwa laka uchaiga kwe, akuhuni kilika siku gatolo. Nyotu mela mahala.

basi murudzi mukiseti nahitivile ku achela gami gangalo mumunga kona nahitsaka ungana hinga zwanga chozwa kasikuligi ega hombe ga masochwa ikanoma kumi ni gingwe ni malembe mambiri ya kungana kusengula linyepi ya kuchosa tiku mangeni ya mputuki 62 anu kube hile mbiga 1964 laha musambikanu changana aluili hitingela leti toka latinga hita makare asitanza laho angechu kwa na nzi koma chibamu nzi sangula kulwa kasinza nyi kwa chuseku watiku ile zwinga vizu maheka 1964 vamo sambikani wangena akwati sangula kulwa kuhunzili kumigama lembe lezo 1974 anyipi mbele kwa laka kusaini wakachufumelua ncha luzaka kuhi seti ka setemba mafikila mambiri manga hunzi hikulungela kwala makunu 25 setembro hiloi hile isoku maka ya sikulegika hinava nana hakula kuhila kuhinga Steve Chum chungeta na himatimu hoa naku au hoi hoi basa kusukela kuhi kutala kahinava nana hinga Steve makunu hilao matimu kuhi siku kakusangula kanyipi ya kuchusa tiku mangene ya mputukezi lezo kutala hinga sinaya ulili zaunga na kula ngutili tingela tinguan tukala tunga hinyipi kasiku mputukeza nyikela tiku kanile zwe mputukezi wa hinchikan kani wanga fumeli wangwani wa fila wabaya wa kumbela kuchuselwa tiku maku nhekuona ku mputukeza nga fumeli kunyikela tiku isikulega 25 September wa 64 awa msambikano wasangula akupoko shela shoko maka kwa ngakuda yela kwa ngakuda ya mputukezi kanile zwe kwa heku kumbeli wa ku mputukeza anyikela tiku nima fumela la wama manga hekona kama loo hila wama kakala manga tsakisi makunu hile susinga vizu ma au lilichisano kotenga muzo to ku tima tima kwa heku kuchichi wa mafumela hile zwa mputukezi iku chili kumusambikana kwa machibama ngera kwa hili kwa nga heku daya hihi heku mkongola isa shoran 58 minutu so na kunga hekali hita kumana niva na kulore kama putzu kasi kumama hungu kutsura kama putzu kotenga sinahulila studi sentrali ya radi msambiki hungu ya 7 horas

abarambi wabahina sino nyimbara sino nyimbana hina na baba Justino Marcos atako hila ha poison karabe gata kone le tama famela manele mo stratwin zwingwe na baba Anselmo Bie wa kutala ka nzaulu ya ti kunga kutani ku transport e communications ulaula hi ta kekek ni ti kunga

0: mwegisi waraji msambiki luside kama hunku ya yani yaltula muhunu litiku nya vintseshi wa muka nkima nya setembru mwaka nya do ishmili vintseshi karatuma mkumanika kuhina kuresa kakikati yeye kayo aya matau matatamusa kukayo zimango mastratoni kezu edzi zimanika kutina kusima mkuyala sigaratu ahulu zisonga weta ukeza kwa ndra nyamaka yu kuna ute mwenye udinkani libandra mavili mwendo libandri magumi libandra mavili magumi patani watu wavili augustente doish kwa manikideko vanaguluza uomi mambi mamkwe marisa kumakutsa musokayo kubinra ligeti nyauyengi nyaupya nyamagezi kuona manika kuona ukireka kwandrani nyamaka yoyo kuna kuye mukye mudropani ka inyambani kaimongo aya mwingi simarisa wakikati yeye izora ntonyo kurisa kumangu ya hina kumusuya wingi si nyawadi inapea kurasa lungu ili litako litakanya kama ngudzungudzu kama nyasigaradzu sisi nyakuyera nidzimango masteratuni kukaratu dzimango masteratuni kidzi dzinga kusima mako dzibeka mbaro kurasa lutu kadzinga mwenye dzingi ndrani kachipandi kikenge mbani narsindri ingambani basi kukaratu kwete ukeza kwa ndrani nyamaka yoyo hikunawo tengu nya stenta idush ako lipanda mavili magumi patani watu vavili kama nikideko vanakuluza uomi gastara tunya kwamba nambani ndrani kachipandi kiki ya ingambani kukaratu dzimango dzidzikambe kudika ka amani kide kuwana kuluza wumi zimani kide zina kubaisa ya nguzo ambaru kubaisa vaduwana kupindra lizana watu kumajire lu yaya kweta ukeza kabo inyatengu nyo amani kide kuwana kuluza wumi magumavili na vana kavu ava vangariku uluzago gadisumana zimpilu mwane gadistritu ya Zafala mungu ya ya kama nikideko mana ukanedwa kuwalitsigula muhunu kundruna akuministru nya interiori Lukas Shashini jikatika si angabero mundari nya kubudzisani nisipangu nya kulumbi matumi nya mapuisa ga komandu provincial ya umu i nyambani kumakira luyaya kakikati angabayaro mundra nya kubudzisani navo uyu kwa manikideko na kutsia litu kakakira yelo ikasipangu nya mapuisa kutsimatsima vale vatako vanakira tumunyo unilinya staratu au polisi ya transitu ikasikodzo manika vanakutuma kunzia muhili nya ukira unilinya wadi maila nukodza kuwedzi mangu dzisi uniki kutsimatsima kumajirelu yaya uye ganedi gambe kukuye kudika uweta kona kakunye sigaradzi yukira nizimangu maestaratuni yimbi gambe kita kukina kuresa kudizisa kumahungu nyasimbi stoka mezu kanga isinya ugiwiki apu inyaku mapuyisa sungu temaneka wana kutuma kuweta kunzia ndrani ya kodzi kusigaradzi esi nisimbe sisi wanengi ndrani kakipani kiki ya inyambani narsindri inyambani basi hauganya kabunya zimangu umu nyastaratu kumuga si utakuli itu litu kasi linakuta kuwa asamblea provinciali umu nyambani kuwa litula uye asisalbai kui uyu agane ya ukuye singwete kuwa kimbizi sinyadzimo famani kwa kimbizi sakudzinze zili nyatsani gasi ukoza ukuma upia nukwa kunya sumana kanga zitiku kukia tzikula vanova munu kala mindu watu kwa manika kutsimatsima ndrani kachipandi ya inyambani satsa wukumungu nyafiria dia tsiula panova kumakirelu yaya warkuye singu kwete kuwali wata wano hira tumia uvajeli watu manika wano hira tumu wakudzinzia zili inyatsadi apo angakane kuye weta ukedza dzimova kabunya matalelu kusimanika siku na kutadzwa ngudzu dzimova kasi kuti gambe umunya staratu dzimova umanika vana kuzitutumisana vana dzikutumisa ngudzu nyakugambi kasi kuti kusiya mawadwa wane kuparo dzimova dzidzi kakulandiriswa esi dzemwe ile nyakudze kusigaradzo nyakuyera dzimango umunya staratu dzisi wonehi dzemwe gambe nyakudze kuvata maneka vana kuhagana kudzinzia dzili nyadzadi nyomba tsakana nisituka medzo nyakufani esta bo hinaukaniye kiso wabinra ligidi ni mazana mavili nyawu yingi nyawu penya magezi ku uu unakitika kundrani nyamaka yoi kunawo ndrani igapa ila yeyeno kanya kudoropa la inyambani kukaratu ikitago yena ukirega kumponi nyakulumbe ilitristadi Musambiki kuhiemu kinyambani kima nikako inakutuma kuziamu hili nyakuvegete nyakuvegezei ziposhti ga suko za kuhwani utamani ya kuna ukirega uu uyingi yoyo maungu aya mangakanedwa kumutangeli wapayela inyambani Beneditu Giminu apangatsa musa kukoye makungu akuplanu kabo nya utumu yivata kuna kuhira kwa wali nya kozi huu kumaneka kuna kukumbwa kuzi bayo chinga expansion za mudropa ni kinyambani inaukania kwa malanga ya linyo kala ulu kusibuhi magezi ni kukambe nziamwe eyi nyakodzi kumakazi nziamwe eyi nyakodzi kupasa kuwavale vatako vanakudilia kumungunya kuti magezi kala gamatsiku yaya kumakirelo yaya kukala ulu kumanikide kuna kukiro yingi kwatengo nyasetsintesh avo nyako ugambe ikitako kina ukirega kukubule atako na kutangia tumu yoyo nyaukiru wengi yoyo nyama gezi kwa atako na kutuma kunze mwili nyako zukuikala mwepea ni nyama kayo yiku nago tumu yoyo u nago vizidwe mahungu aya kangakaneya magandwe kui mutangili wapaila ya nyambani nranikamwe nyama kungu ya ya nyako zumani ya kasimana kuyingwa magezi kalapa malangani yale nyakukala ulu vatu vanga kudile ya kumangunya kwete magesi ya ya mazindangani zawe. 3:07 shikitu wa wakasi hitako inakupoha maigisu nya mahungu kikatimweyo hii rasakuli hungu ili litakukemu ya distritu ya inyasoro mkipangulu ya inyambani mufumu kumakona pasizei kuyemu ya kipandi ya inyasoro kama nikako wana kutuma kunziamwe hili nya kuzami kufike ya mbaro kupeza sigaratu nya kuyela nukungu mkenya mafu aku erozaun tumuguromu wakumakungu ya kona kuyemu ya linya kodzi pamalangani yale kutakuna kuoneka situka medzinyanga esi kutsimatsima pamaneka vana kuyala misimbo kavuka munyo kodzi maneka kuna ufikiyo chikaradzo yeye kulanda litu litakuwa takuwa na ujira untumu yoyo alikawe womuka si vana kumba mikuli mikuli kulanda na manika kuhina wakabansila mbaru kuyalo kuwa makona ya utzalangani kuhiemo ya iyo yipandu hile inokanya kuhiemo ya distritu hili kamwe ya inyasoro mador wa i distritu yeye Romola Mseng atamusili kukuyo kwa takukeza kabu ya tumatakuwa na kuhira angkodo kuhiko wakimbikadi matsumatawo tukamedzike hi nya ijiradzike ngokumi nya mafu hina tsatuwa kuikemu ya kipandri hile nruna ago ministra nyatsikombatenti shinyale tumukani warukuye sinkoteka kukuhu viretsa ulungiswa dziprosesu dzile dzile nako mudzikimbilie nako ni kukodza moneka kuna kuningwa dzipensam kavalo vadwa ndide wondra ni ofikeri tikulili ago dzikombatenti ndrani kamwe ga ipandi hehe ogane kudziprojectu ago dziprosesu dzimwe dzidzitako vana kutumisana nadzo mwendo kuzama kudzilungisa kuyeya miaka mwane kumakirelo yaya uitsamusiduku isingwete kama kumaneka akuna kupirudzisedwa uyo utumu yoyo ga sekukodza kuku avakamu vakukodza vakumbako mwendo avakumbako vatakodza kuve kulisini vanengwa idzo dzipinsau dza kukweneya kukaratu uyikane de mongu yaya galtsiwo ulapanova akikatsunga bekukireka ipitsa iyo inyokulungeli nya tsiku nya masotsa audia das forças armadas defesa de Mosambiki apokanide kumungu yaya umu nyambani kukaratsungisi 3:40 ingwe makamukava ni mahungu ga siamusatsikula muhunu aya mangariso keni saura Antonio ina kumusweyo karatu usimamisa nungisinya wadi oka mitumu ya radio Musambiki.
1: hipwide mahungu ya inyambani.

Amor no e pradueri karatsuga se hipude ko mo MB 20 idromo ga se hina ko tsedi karaga ki pandi ki le ki paira ka punya ko tsmani ka hina ko mana nsimu ye ye hipude ko ya 20 fingers sina ko daga sikini a ko al tsula mo nun ran ka mo e festival ya ga nuna kirega ki pandi ki ya tofu Kona kini gasi kona manika kona kongola iyo kuba fuva na muona vana hana nai basi zinzi zetu kama kids manika kwa zina kongola iyo kama nyoka zii kwa mandiko na kuvindisa iyi mutsige hii ndrani yama kupeni kuhunya sumana 13 horas e 58 minutos kwa ndrani kikatana nomba simbinga 14 horas 14 kikika zina manako mahungu Dar mahungu aya manatako kudzinza maputwini mitumu ya raji msambiki yetezi ya nyambano karatuka sina biweka nzimu yeyi nari iyo ina hidziga wo karafubi nyazi katorsi ya raishu

0: Simwingi singa kule ki ketwa vakanganga tembisa kuitamana ndri maile ga singo ya nanga ya kutisi.
1: Yamtango ya kutisa miri. Radio Msambiki dzungane katiko akufikisela nokondoko wa

Staka zero, timakata shapa, tiwa tikaratisa kungutwa mumadhoropani. Chikati idzotoras ni 28 minutos, hiparamuka ndimaiwa ya kubihichambanisela uchenji kala Mazanov, hawa hinota ni mahunku, haya wa mama, neka kumachidungiselu wa kunkua nguwafuwa itwa bilu nyankundela ni Tomansh Valoy, lokuchi Mazanov yores. Vana taka siku tahi ambela aya wa makuya mapya kandungisua 26 wa September.

0: dishidi ingisi hoyahoya ka mahungu yawa ya kulumba dungisu yuwa 26 wa setembro itako ni yawa makamsela kutuwa tokwana nkanu wa magumi ni magumi mbidi ya watu kubona vanga luza utomi amuwa ka provinsi ya Inyumbani ngu hawaka timangu ta mimova ina amba kambi mahungu maomba mba kungu chito kufela achiwa chimaheka kusikuwa aniwa ka ganga wa praia tutofu kasi chito kufela chikuunda ni ka misaka ni dana kungu festival ya servesha misungu ya mahungu mahungu makumazalika Paulo Masangu ni Tomaj Valongo nwaka michini yukushuvela uingisi unini. Ina tulama hungu ngu yawa makamusela kututo kona stente idoshi wa batu wa luzidi utomi amuwa kadembe duhe kuna aduka stara tusa provinsia iwa ya Inyumbani kuleka wangu maneka bachiluza utomi wa mbingu kupinda wa tengu kupinda nyana dizana wa manikidi bachi baiselwa abawa wangu luza utomi maguma mbili ni muni wave bachi luza kasi ahawaka mhangu imu ya yui inga waneka masi kwa na manga pinda anuwaka distritu ya Zafala mahungu manga kamuselwa kamishu ya dungisu yuwa ngu Lucas Shashin ako ministro wa interior loko adi sanganiri ni mapoisa ya litikula tuda Mosambiki amuaka provinsi Inyumbani hawa anga ndinda tinzeve kama poisa yawa kutungutu ya kutumela muaka kuonelela mamu stratoni kuwe machituma ngu hawa chileweka kungukona ndani kakubi kuchina kota kupumbeka sikara tusiwa sa timangu tidaela kuhambi ni kuvi tichi tumetala sana amuwa ka kuanza ditukula tuda Mosambiki akamsaidi tuatokeni ntengu uwa wa watu vanga luza tiwomba kambi kuvi kudini vambi vangi ngutu avawa wa kumuwa mbushan sekani mkwana kakuvi vasihana vasingana uokari wa kuvi achivachi khaisa. Inata kunkuwa ni mahungu ma kamusela ko kasi atuatokona amuwa muditiko ni mitumu ya kulaba kuseketela avalena vanga duani nyipi kasi ayuwa ya tasezanush ngu wana vakunga dikuwe vachivirela timali makamwe yu iteka ku madembe ya kulapa ngutu mahungu yawa ma kamusela ngu nyeleti mungani ne anga kamusela tuatokene mitumu ya hombi ngutu itakuna ichima heka kasi kuwempela chikaratu chiwa chichina kwa ta kupinda anga kamusela kambi tuatokene kutuma ni simbi sipandi ndani kakuvi chichina kwa ta avalena wa kumbwako nguyona mitumu iwa vachina amukela timalitawe nguvalena vangadwa kasi kupoba chikolonyi ningwa tu wa mahungu a kamusele tutakene mitumu wako na se yiguitidi na kudiku wana ba mana timalitawe mwendo ba hola timalitawe inchi ma ni umbi kupinda digidi da tingamu tina vuneka ngu magizi ya muwa dropanda Inyumbani kadona didambidiwa heko na adu kanka mawuwa mikawa ya komponi ya kubadisa la magizi nguyo na ituma kwa mwaka mabaru yo hambana mbana kasi kupaya deposito hambi ni kuateta ti kabuta kona mitumu iwa ya kuateta kwa badisa la magizi hii kumba mabairu yawa ya mapya kumwako ni ili ya di Inyumbani kala kuwa kuvi kuchigwita kukionyetela magesi kantengu wa setu sentus wa tingamu na kudiku komponi isimama na idimuwa kakuve chituma kasiku kota kugwita mitumuiwa kala magwitu kado na didembidiwa. Ntangile wa didoro pada inyambani Beneditu Jiminu akamusela toto kene ku ateta kwa bensela magesi kafuna ngudo ngukukuleka kuve magesi ya vachimatumisa mwaka kuona ma funitela ngutu amwaka kuanzisa didoro padiwa. Jiminu akamusela toto kene ngukona hawaka magesi yawa vahanyi vata na vachi bindula ambini kuwe vachi isa masoni makungu hawa manga yungu kona ayawu ambela mafunetela kukaisa tingamu hina kuita ngu yawa makamusela kutoto kene aniwa ka praya ditofu kankama uwa kuta kuchima heka chitoko fela chahombe ngutu achiwa chipatako mazana zana ya watu chitoko fela chitako na chichiwoneka ukona hawa kakuwe kuchima heka primera edição ya festival de cerveja wa imbi wa wangi ngutu wa kumela mwaka provincia muditikoni hambi ni ya hansi kalitiko avawa kankama uwa watako na vachichaya kawana inganga ulena ntangili wa chipandi cha kulandela mitumu ya ta ntumbunuku ambi ni tau indi kamusela toto kene toti mpela ti zumbisikidi kuvichi toko fela chiwa chichima heka ngu hawatileka kungukona na kuliku chitoko fela chimwajinga kata hanyolova chino simama kala kuvi dichicha Samuel Junior awomba ti watu kene kula kuvi vatu avawa vatula kukawana wakalulena vachasaka nanguti nzila tuwa tatineni vasi baisani kasimpela kuningalisima mitumu iwe itakuna ichi honeka ikimeta hawa mahungu ya dungisu 26 wa setembro didembida 2026 mahungu mangadimanza ni Kapaulu Masangu ni Tomas Valengo ni wakamichini salamu.
1: Mwengi side mahungu ya inyambani.

0: Aí ni ka nongono kuwa matimu.
1: Matimo aditsiku.
2: 26 ka setembro de dembe nda 1970. Shikana kisoni kangoshe kuwa kuchikwetwa kota chidropana. Chidropana changoshe chiva dicha hombe ngutu ngutila kukase ni matimu akona aditsiku. Chiva chijela na kasi ngutu ngutu nitimu hakata kuwa kudividi kuchuwane kadu ukalu uwa kungachishaviswa sikara wakale kakona. Kukela nguma sekulu ya mangama chipinda kuvididi ukalu mwewo uwa kasi ungachichakama sitimela samati kuwa kuchima huantumu uwa wa ushaviswi wa sikara wa. Nguma kaya kuwa kuduoni kide makalo ama angia wakasi mangachiva machishawiswa sikara wakanga ngule wakufana ni kama wa mashadu kuwa kuchuwane kata kunguma sekulu kinzi kuvididu ukalu umewe uwa ingadu wa sultanatu ahawa ingadu ukalu wakuwa uchitumiswa ngutungutu nguva India vachita mwa Musambiki nguka ntumo wa sikara wa ushawisi wakona. Awanga wa chiumba kuwa idima Swahili, ayawa mangachiva mpela dinada kona idida kuti, awa mangachiva wachima hantumu wa hombe ngutu ni masheke kuwa koma wawona inganga ulewa. Iba nindima, iwa ichiwamba taku koti kumbe akoti, iwa ichikukela kachitsungu chua chinga chiva idiva buwati wachikuwa, hambika ambi nichilomwe ganganga wa marivoni. Aba wakasi wangachihanya ngutungutu kami ganga ya makalu hambana hambana ya situnga. Indi maimwe yuiwa iwa koi shingari ishininga takuwe niko ili kumbe wakatu ukalulewa wangoshe duwa hombe ngutungutu nguka mikama yuwa hikuka yona. Kota hingawa ishiwomba kachua chikati kuwa idi chidoropana cha hombe ngutu. Hassan Abdala ni Selemani wawa ngachihumela tiwa Zanzibar nguwa na wangawa chihoka ka inganga ulewa kama dembe mangawa machipinda wadi hukidika ukalu ulewa wavidewa chitiveka ka sidwa sidono kukona mafamete ambika ambe ni kata moyu amwa wangawa chimahantumwa hombe wa ushawisi wa sikarawa wachiva wachipwanana ni Maganja da Costa ambika ambe ni inganga wa ibu. Ngukuwa kudubide kuchiluza utome Hassan Musa avakasi idimwe yuyu wangadi nkoma tsewa ili ya Mozambique ayu wangati angabashiti vega kaukalu ulewa ni mwanana wakwe Hassan Kota nkoma wa hombe wa angoshe. Kechu chikati kaukalu ulewa ungachizu watu kona parapatu uvakasi udivide uchihanyu wangubatu wabangi ngutu ahawa kungachuwane kangutu ngutu wa masipayu. Ndi maimu yunga wa ichuoneka ngutu ngutu nguma dembe achikali ngutu ama miliki nyenji onze ahawa kanganga ulewa ingadiwa hombe ngutu kama dembe ya se hingaba hishima uomba. Nganga wa Antonio Enish uwa unga wa uchichichwa ngutu bila kama siku uwa disiru kushirisau ngu inkwepa wa 30 ka July wa dembe 2021 uvidi uchimahu akota konselio ngulitse kuda 30 yungu ka utuburu wa 1934 na kambe ududu uchikwetwa kota chidropana kado ndembedo dadimwedo da 1934. Kodi kutipostura yuwa ingawai shipalushwa ngu idana kota kuhu inja

basi ingisi hile gemeta hawa ndima iwa ya mitumu ya kulumba ndongisu yu wangu chichupi na uya mama ngwana ni imbi mitumu kunkuwa muna zumba na wafu itungu dimila chitwa salano kupela kuna nikadifiki.

Hilo sele mwingisetu wa kuranzeka kusangula ka mtiru hili rimla chitswa ka suganya muncha mulungisi makuma mbiri ni chanu ni gingwi masiku ka hweti ya mhauri lembe 2026. Mitiru itafamba kala loko zvitaku 820 zvikutaku 0 hora shati kweni ga Mosambiki. Shungetani hishashametu wa matriela kunga hekali hitangena ka longoloku wa bulu gala hamaduteni hikupinda. Zaku kaloku hingeni ile ka bulu gala hamaduteni hikupinda mungana mwingiseti. Wazukota kuwa udemba nglevi kasi wazukota kukuma mahungu ya luma provincia ya Nyambani ya kusangula kasuganya muncha. Kasi zaku ka mahungu ya kutani ya umbiri mahungu ya siku legiganya muncha 22 zora shini 20 utakuma masiku matimu ya siku. Kasi nzao kama timu ya siku, hita gongonza simbi hii 23 horas na hita kuhengele tela ku abulu leginga fambisi wakasi uganya muncha yuzitichi zinaru. Kutabima hungu ya kumbiti sela kusukelanzi nza kama putu luku zita kumea noiti. Kasi mea noiti ni 5 minutush hita nyikela chitsamu kawa inakulorila watu fambisa longoloku wa uchaga siku. Mitiru ya nyamuncha ya mangeni ka Idrasi Umakondela. Zungu na Mashadu Junior. Gipeli.

0: hi byona hi tsona xikhati lexi cincaka ya ka ntlangelo wa mhaka hi ku xivela wingisi tiginene
1: gunduru gombe wa cekwa hi tuva ndzi ku barasa wingisa ka ntlangelo wa mhaka. Ka tlangelo wa mhaka se kanya motlhava ra ndzi vekiseti hi fele ku wulawula hi ngangu wuxa lowu xaku hi le hanyelela kona.